0: ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤ ᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱴᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱟᱵᱥᱤᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱠ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱨᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱮ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱛᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱢᱛ ᱱᱤᱝᱜᱟᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱩᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: Nangsi Zhongsib Nitsilab Yilun Jabudimu
7: Arangdi Pavjin Ruwi Shogtum Jikorlu
6: Zhongki Zhongsib Sarwa

ᱡᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱪᱷᱩᱨᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱤᱜ ᱡᱮᱱᱫᱤᱜ ᱡᱚᱯᱟ ᱪᱷᱤᱡᱮ ᱡᱤ ᱦᱩᱱᱪᱷᱞᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱩᱠᱟᱵ ᱡᱟᱥᱟ ᱱᱤᱠ ᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱜᱤᱯᱤ ᱱᱚᱨᱞᱤᱠᱟ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱪᱷᱩᱠᱷᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱥᱤ ᱧᱩᱝᱪᱩᱨ ᱥᱟᱢᱤ ᱫᱮᱛᱟᱨ ᱥᱤᱞᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱴᱤᱝ ᱡᱤ ᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱚᱨᱞᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱨᱟ ᱭᱚᱨᱚᱜ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱭᱩᱯᱤ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱟᱫᱤᱞᱟ ᱱᱚᱨᱥᱩᱢ ᱵᱩᱨᱢᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱪᱞ ᱥᱮᱢᱟᱜᱤ ᱱᱩᱨᱪᱮ ᱠᱤᱞᱟ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱥᱠᱤ ᱴᱷᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱱᱤ ᱟᱱᱤᱭᱮ ᱫᱤᱛᱷᱩ ᱛᱟ ᱦᱤᱛᱷᱟᱵ ᱡᱚᱜᱵᱟ ᱟᱫᱤᱞᱦᱟ ᱞᱟ ᱟᱝ ᱧᱩᱝᱪᱩᱨ ᱥᱟᱢᱩ ᱭᱚ ᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱥᱩᱭ ᱫᱤᱠᱵᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟᱥᱩᱜᱥᱩᱝ ᱥᱟᱱᱪᱞᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤᱡᱤ ᱥᱩᱯᱤᱞᱟ ᱫᱟᱝᱪᱩᱞ ᱥᱤᱱᱥᱤᱝ ᱭᱩᱝᱯᱷᱟᱞᱟ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱩᱯᱤᱞ ᱟᱨᱜᱞᱤᱱᱤ ᱥᱤᱵᱪᱷᱤᱜ ᱫᱩᱛᱢᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱴᱤᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱵᱤ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱞ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱞᱟ ᱡᱤᱨᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝᱣᱤ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱮᱱᱭᱟᱨᱵᱤ ᱴᱩᱣᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱡᱤᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤᱨᱤᱭᱚ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱡᱮᱞᱩᱨ ᱥᱩᱝᱣᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱩᱞᱩᱜ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱤᱡᱤ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱤᱱᱡᱤᱠᱴᱤᱱᱡᱤ ᱪᱷᱚᱛᱤ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱯᱮᱣᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱝᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱟ ᱡᱟᱪᱤᱜᱫᱮ ᱱᱩᱨᱪᱮ ᱥᱩᱯᱮᱴᱟ ᱟᱵᱡᱟᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱞᱤᱱᱦᱩᱱᱡᱟ ᱥᱤᱨᱪᱩᱝᱡᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱟᱨᱜᱡᱟᱢ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝᱜ ᱛᱷᱩᱝᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱤᱞᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱟ ᱵᱤᱞᱜ ᱥᱚᱝᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱᱥᱤᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱛᱷᱩᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱚᱝᱣᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱟᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩᱞ ᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱡᱤᱨ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝ ᱯᱤᱞᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱟᱥᱤᱜᱞᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱝᱥᱤᱝ ᱞᱤᱥᱤᱞ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱟᱥᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱚᱠᱷᱤᱱ ᱜᱚᱢᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱤᱞ ᱛᱟᱝᱠᱵ ᱥᱩᱨᱤᱜ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱟᱥᱤᱜᱞᱤ ᱥᱚᱯᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱟᱥᱤᱜᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱠᱷᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱩ ᱢᱟ ᱪᱮᱠ ᱥᱩᱨᱜᱩᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱩᱝ ᱫᱚᱠᱷᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱢᱯᱷᱟᱨ ᱭᱚᱢᱯᱷᱟᱨ ᱜᱩᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱨ ᱠᱩᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱠᱷᱯᱤ ᱭᱚ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱡᱮᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱱᱟᱨ ᱪᱟᱣᱟ ᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱟᱝᱜᱤᱴᱵᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱭᱤᱱᱟ